urip prasojo ojo niko niko. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti grengsang. Sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip mono kudu prasaja. Aja neko-neko. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur, aja neko-neko. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neko-neko, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungso uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pinter kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindakke pakarti ala. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gindong lali, teman jenenge dikormati. Rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecian, bakal ngunduh kebecian. Kosok bali nih, nandur angkara murka, bakal entuk piwalese kang kuwasa.

batok bolu isi madu. Batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.

bolu isi madu. Para winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen bathok bolu isi madu. Bathok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk, digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran bathok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Bathok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon asor, katon elek rupane, melarat kesrakat utawa nandang kacingrangan, jebule ngemu madu dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener, paring pitutur luhur, ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sapodo-podo. Kosok balini ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, sugih mblegedhu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh, wicarane alus, nyandang kaya pandita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakke. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa, sugih bondo ora kanggo nulung sepadha-padha, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat, nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur, nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon Ki Ageng Pandanaran, kang sejatine wong luhur derajate, sugih bondo, dhuwur pangkate. Bab iki njalari Ki Ageng Pandanaran kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali Purwoduksina, banjur sewiyah-wiyah marang kawula. Yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane, bakal disingkirke. Sawijining dina nalika Ki Ageng ana gedhokan saperlu makani jaran, dumadakan katungko tekane prajurit jaga kang teka kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket, ananging Ki Ageng malah duka, kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mung mesem wae. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi, suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki Ageng gumun nyumurpi kahanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawongan tuwa iku mbukak caping, Ki Ageng kaget pindho kasamber tatit, nglumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga, kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pletheke ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki Ageng Pandanaran sedia gegulang ilmu, ngupadi sampurnaning urip, beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat, pangkat lan bondo kadu.

0: Apa ndik?
1: Aku njaluk tolong po rek.
0: Ya ngomong ambek kondang.
1: Awakmu lak terkenal tukang suwuk.
0: Wis kondang, sapa wingi nang nggon kula ora panas tak suwuk ilang panase.
1: Tonggoku iki lara mata, Wak.
0: Kon nang omah tak suwuke nek ilang matane.

0: Cak Tawar.
1: Apa?
0: Sebutno buah sing arep PN 10 wae.
1: Nanas.
0: Heeh.
1: Nongko.
0: Loro.
1: Ya mek iku ta. Ya apa?
0: Non, nanas.
1: Heeh.
0: Nongko.
1: Nongko.
0: Nenang, nuris, nomat, aku lak bineng ya, Cak.

Nuwun para mirsa wilujeng dalu. Kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran kelenengan mat-matan lumantar program Satu RRI Madiun. Wonten kalenggan dalu menika badhe katuraken panglipur gending-gending Jawi ngantos mangke tabuh kalih welas dalu minangka panglipur gending kang sepisan badhe katuraken ladrang asmarandana komet kalajengaken kang serepak Mataraman kemangke kasambet wontenipun gending mega mendung kalajengaken gending gambir sawit. Semoga para marso perkatan sugeng dalu sugeng midangetaken.

Purwa Mahugena. Nalika krungu tembung pusaka, mbok menawa ana ing pangenangan banjur mbayangke maneka warna pusaka. Kayata keris, cundrik, trisula, tombak lan sak panunggalane. Pinemu kuwi ora luput. Awit sing jeneng pusaka adate pancen awujud kegaman landhep. Keris brongot setan kober upamane. Minangka pusaka Jipang Panulan, iya pusakane Adipati Arya Penangsang. Nanging anggap pusaka kuwi mung winates kegaman, mesti wae ora sakwutuhe bener. Jalaran ana pusaka kang awujud piwulang. Contone wae pusaka Purwa Mahugena, yaiku tilarane Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 9 ing Praja Surakarta. Pusaka Purwa Mahugena iku digambarake kanthi lambang waringin sungsang. Mula banjur sinebut piwulang waringin sungsang, yaiku kanggo wewarah gesang tumuju urip sing laras, leres lan lurus. Tembung waringin sungsang iku asal tembung waringin sing bisa ditegesi kepingin mring wewarah. Dene sungsang tegese nyungsung gesang. Mula wong urip kang kepingin slamet, teguh, rahayu lan wilujeng tur uga kepingin kepanggunan bejo, kudu tansah ngupadi wewarah gesang. Aja mung urip manut sak karepe dhewe. Dene godhonge waringin iku mujudake janma. Oyot-oyote munggah kuwi nggambarake para leluhur. Tegese uripe janma iku gumantung mring leluhur kang wis njalari lair ing Madyapada. Sabdatama kang diwenehke dening para sepuh iku nyata bakal menehi pituduh urip. Awit bisa nggayuh tentreming ati, padanging pambudi lan paraning dedunung. Nalika ngadepi godha rencananing urip utawa kang abote tanpa pepindhan, wong bisa nyinau sabda tama saka wong tuwa. Yen ketemu pituduh, mula ati gureh dadi tentrem, pikir peteng dadi padhang, nalar bingung dadi dunung. Kantianane sabda tama, wong tumindak ora ngawur, jalujur tanpa udur. Mula sabda tama lan pituduh wong tuwa iku penting banget digatekake. Kanggo ngamalake piwulang Purwa Mahugena iku, wong kudu ngawuningani dasare budi limang perkara. Yaiku siji, wit budi. Wit budi iku digambarake kaya dene witing klopo. Supaya bisa menek, wong kudu sabar saka tataran ngisor nganti tumekeng pucak. Iki menehi piwulang kanggo nglakoni piwulange para luhur. Nyata mbutuhake wektu, ora banjur ujug-ujug tumekeng pucuking wit budi. Sing kaping loro, prau ombak samudra. Gambarake lamun urip ing bebrayan iku tansah kaserang ombak kaya dene lumakuning baita ing tengahing samudra. Ombak iku gambarake omongane wong akeh kang asring agawe gunjing supaya bisa lumaku jejeg tumuju gisi ing kamulyan. Sing ping telu, galing kangkung. Wis mesti angel kupati. Awit jeneng wit kangkung pancen ora duwe galih. Yen bakal ngupadi galing kangkung, ketemune mung kosong utawa bolong.
iki duweni teges menawa pitutur wong tuwa iku tanpa pamrih utawa bolong mlompong. Sing ping papat, layangane kuntul. Iku nuduhake yen wong kang wis nguasani kawruh kudu mbudidaya amrih ora ngetok-ngetokake becik tumindak prasaja. Kang kaping 5, payung. Saka tembung bapa biyung. Tegese amrih weruh dalaning urip wong iku butuh dalaning pepadang. Kang kagungan dalaning pepadang yaiku Gusti Kang Maha Wikan. Mula menawa nampa keruwataning urip. Sabda tomolan pituduh prayoga saka bapa biyung kang wis dadi lantaraning urip ing ngalang dunya.

ngugemi budaya Jawa sithik mboko sithik. Bebrayan Nagung Jawa ing titi wanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong lan liyane sansaya kalah dening karya seni budaya saka manca. Kepara tafsiran budaya Jawa kang adiluhung kayata gotong royong, tepo slira saiki uga sansaya kasingkir, sansaya ilang. Wong Jawa saiki bisa diarani kelangan rasa ikhlas lan samu barang gawe ngemu pamrih. Gelem biyantu liyan nanging mesti ngajab pituas. Wong Jawa uga wis kelangan jagat lan jamané. Kelangan jagate jalaran apa-apa sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamané jalaran wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing titi wanci iki wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didheder lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liya. Kanggo ngregem budayane maneh, aja rumangsa asor lan aja rumangsa dadi kuno nalika sapatemon lan sesandingan kalawan budaya liya. Mula sing bisa dilakoni ya kuwi nyinau maneh lan bali maneh marang basa Jawa. Basa Jawa diwulangake ana ing pawiyatan. Nek perlu nganti pamulangan luhur. Dadi bocah cilik nganti dewasa tepung lan dunung marang budayane dewi. Ngugemi tata krama Jawa, ngerti marang tafsiran budi pekerti lan keseniane dewi. Sopo wae warga bebrayan agung Jawa kang duwe latar jembar, duwe omah amba utawa duwe kapustakaan ing omah, sak bisa-bisane kudu didayake kanggo ngrembakake krentek lan kupiyo sinau, ndudah lan dayake budaya Jawa. Punjer pasinaon budaya Jawa kudu didheder, didekake ing ngendi wae, ora kudu ing sekolah utawa pamulangan resmi.

kanthi cara ajek. Ing sak mengkone, ing jiwane bocah-bocah kuwi bakal ngerti tafsiran budaya Jawa kang adiluhung. Lan wusanane bakal dicekeli lan diugemi minangka pancatan nglakoni urip nganti diwasa.

ana catur mungkur. Catur utawa caturan tegese omong-omongan, lan mungkur tegese ngalih utawa sumingkir. Gabungan tembung kasebut meratelake pitutur kang becik lire yen ana wong lagi nggunem liyan sing sajake iku kalebu gosip kang bakal ngrusakake liyan, luwih becik disingkiri. Aja manut grubyuk melu-melu ndaku mengko mundhak kaliru. Cara iki luwih becik kanggo mbentengi diri lebur menyang jurang kanistan.